Panem de celo prestitis dieis, omne delectamentum in se avente, oremus, Deus qui nobis sus sacramento mirabili passionis tua memoria in reliquisti, tribue que sumus ita nos corporis e sanguinis tui sacra misteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in se